0: Na asantemago kamana no anso ho na wode to gye kyese. Ensam hudo bebre ne wo asantemamu oditie na edisa enipa deseni ekam. Na impempie no sendi sema nyuko betena o ma na dwa so am. Wo behu asantemantem ye ho kyere ye papa. Na yesese wo hye no ye no wo hwe so ontu ho anamo. Na ebre mu no wo sensentrofo adam. Se ye wo kasa bi ebetimi akade am. Ye nkanche ndi sema nyuko ne sem. Ena no dan pp for bae no. Na wo si aya sabia bi agenda 111. Wo hwe so obetimi awie. Na ene ye to aba edem wo mo no. Ye hu kotoku mfa kran hyemu. Wo no nyoma dwe se adwuma mpp shaase no. Wo no ebeto aso nti owura chama odi ko ku apia sem. Ensentrofo ewa asem betimi aka wonom emfa ohye ne pressure pa emfa nto ndi samanwuko no se wa santemantem agenda wa woya mpp for sase no ohye no onwie enye no nkoa adwuma bi mpp sase yedim putu ebebre asantema bi ya no ohye se obetimi awie
1: ama na mi da wa se mpp tanya no se o ka mi fi ya wa wa ame ka step no e ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko